0: Miri FM, mesra bermaklumat.
1: Sama orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

Okey, info sukan untuk hari ini untuk edisi Piala Dunia 2026. Keputusan penting hari ini, Brazil menewaskan Scotland 3-0 dan mana sebagai juara kumpulansi, di mana Vinicius Junior menjaringkan 2 gol. Untuk peranan Maghribi mengalahkan Haiti 4-2 untuk turut melangkah ke pusingan kalah mati, pusingan 32. Dan Portugal membasah Uzbekistan 5-0, manakala Colombia menewaskan Kongo 1-0 dalam kumpulan F. Untuk temuan hari ini, perlawanan terakhir peringkat kumpulan bagi kumpulan D, E dan F akan berlangsung. Antara asli yang menjadi perhatian, Jerman perlu memastikan kedudukan terbaik apabila bertemu Ecuador. Jepun menentang Sweden dalam perlawanan yang boleh menentukan juara kumpulan F. Amerika Syarikat berdepan Turki bagi perebutan kedudukan teratas kumpulan D. Dan fakta menarik untuk hari ini, Piala Dunia 2026 kini menghampiri penghujung saingan kumpulan sebelum bermulanya pusingan kedua kalah mati hujung minggu ini. Dan tumpuan perlawanan hari ini, Jerman menentang Ecuador, Jepun menentang Sweden, Amerika Syarikat menentang Turki dan Belanda menentang Tunisia. Info Sukan Media FM dari pandang dunia ke telinga anda. Teruskan bersama kami, teruskan bersama kami di Geng Pagi Media FM.

Prioritas Plus. Mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Kejayaan Malaysia memperkukuh kedudukan dalam penarafan daya saing dunia 2026 adalah hasil kecekapan penjawat awam serta keberkesanan sistem penyampaian kerajaan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan kedudukan Malaysia telah menerima pujian daripada Presiden Turkmenistan Serda Berdi Muhammadov. Bank Pusat Thailand mengekalkan kadar faedah utama ketika penggubal dasar menjangkakan ekonomi akan berkembang lebih cepat daripada jangkaan. Ini meskipun berdepan pertumbuhan rendah dan tidak sekata merentasi sektor berbeza. Jawatankuasa Dasar Monetari Bank of Thailand mengundi sebulat suara mengekalkan kadar pembelian semula satu hari pada 1%, sekaligus mengekalkan kos pinjaman pada paras terendah sejak September 2022. Ekonomi Thailand diunjurkan berkembang 2.3% tahun ini dan 1%

1.8% pada 2027 ia didorong trajektori lebih kukuh dalam ekspor barangan dan pelaburan swasta. Gempa bumi bermagnitud 6.9 menggegarkan utara Jepun hari ini. Menurut Agensi Meteorologi Jepun, gempa dikesan pada kedalaman 50 km di luar pantai wilayah Iwate di pulau utama Honshu. Gegaran telah dirasai hingga ke Tokyo. Setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa dan kerosakan besar. Namun beberapa perkhidmatan kereta api berkelajuan tinggi Shinkansen digantung sementara sebagai langkah berjaga-jaga. Sementara itu, Venezuela dilaporkan turut mengalami dua gempa bumi kuat bermagnitud 7.2 dan 7.5. Kejadian itu menyebabkan beberapa bangunan runtuh. Namun setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa. Menurut Pusat Kajian Geologikal Amerika Syarikat, pusat gempa dikesan 21 km barat Bandar Moron kira-kira 10.45 malam waktu tempatan. Markah gempa kedua berlaku beberapa saat kemudian kira-kira 45 km dari pusat gempa. Oman mengumumkan pembukaan laluan perkapalan sementara melalui Selat Hormuz. Demikian menurut hantaran Pusat Keselamatan Maritim negara itu di media sosial. Koridor bebas tol itu dibuka kepada semua jenis kapal dengan penyelarasan bersama Pertubuhan Maritim Antarabangsa. Bola sepak Piala Dunia 2026, Switzerland muncul juara Kumpulan B selepas menewaskan Kanada 2-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan di Vancouver sekaligus mara kepusingan 32 terbaik. Gol pertama diperoleh Switzerland selepas rehat menerusi Ruben Vargas. Pasukan itu lebih agresif apabila hanya memerlukan 11 minit untuk meledak gol kedua menerusi rembatan kencang Johan Manzombi yang gagal diselamatkan penjaga gol lawan. Kesilapan pertahanan Switzerland mengeluarkan bola membolehkan Kanada merapatkan kedudukan melalui Promise David. Meski tewas, Kanada tetap mencipta sejarah apabila mara kepusingan kalah mati buat kali pertama selepas menamatkan saingan di tempat kedua. Sementara itu, dalam kumpulan sama, Bosnia and Herzegovina menghidupkan peluang untuk mara kepusingan seterusnya selepas menewaskan Qatar 3-1. Pasukan itu kini berada di tempat ketiga, berkongsi 4 mata dengan Kanada, namun dibezakan dengan jumlah gol serta perlu menanti pengesahan sama ada layak sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik. Brazil mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan C selepas menewaskan Scotland 3-0 di Stadium Miami. Juara dunia 5 kali itu memperoleh gol seawal minit ke-7 menerusi Vinicius Junior. Asalkan berterusan ke gawang lawan membolehkan bintang Real Madrid itu menghasilkan jaringan kedua skuad Samba sebelum tamat aksi separuh masa pertama. Satu lagi jaringan Brazil diperoleh menerusi jaringan Mateus Cunha minit ke-60. Di Stadium Atlanta, Maghribi bangkit dua kali daripada ketinggalan sebelum menewaskan Haiti 4-2. Namun terlepas peluang merampas kedudukan Brazil selaku juara kumpulan C atas perbezaan jaringan. Haiti terlebih dahulu mendapat gol menerusi jaringan sendiri penjaga gawang lawan Yasin Bounou pada minit ke-10. The Atlas Lions kemudiannya menyamakan kedudukan pada minit ke-39 menerusi Ashraf Hakimi. Haiti kembali mendahului menerusi jaringan penyerang Wilson Isidore pada minit ke-43. Maghribi menyamakan kedudukan melalui Ismail Sabri pada lewat separuh masa pertama. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Siri keempat, program Sarawak Ku Sayang diadakan di bahagian Kapit, bertempat di pekarangan Dewan Suara Kapit dari 26 hingga 28 Jun 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abdul Rahman Zohari Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit, pameran dari agensi kerajaan dan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen dan jualan usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta memeriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stokin? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire.

0: Korang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Game Pagi BDFM, pertemankan Leo dan Charles.
3: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
4: Baiklah, saudara muslimin dan juga muslimat, saya kongsikan info solat untuk anda berada di Zon 2. Maksudnya solat fardu zuhur tengah hari ini pada pukul 12.29 tengah hari, asar 3.55 petang, maghrib 6.39 petang, isyak 7.54 malam, subuh 5.02 pagi esok dan juga syuruk 6.17 pagi esok.
3: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: dikarap oleh nyungka sektor dagat muai ngau ekonomi menua tau. Nyalai, anda ingat 24 agai 26 Julai tu ialah ngau nyapuh kage Rio Oha 2026 di Miri.
1: Baram Rikata 2026 Marudi, datai baru. 23 hingga 26 Julai 2026, ramai kejaku, peace, unity and progress. Kena hari lumba ngeprogrami terdekat diatur, bakal perau kayu, ngau speedboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam pepaduan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Bejalai bebala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antimeh pekit bintang Baram Regatta 2026 pak dataran baru ni. Bum pekit lumak perau kayu ngau speedboard tau diambil pak pejabat daerah baru ni. Tanda hari bulan luar 23 hingga 26 Julai 2026, Baram Regatta 2026 Marudi. Bertemu kita

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itap.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: Okey, dengan nama Adi Tanpa Ji, hati kelengih lagu alang kenan Jolly Jengan, lagu Livan, doh kaya nalau teji lagu dandut alang kenan Emelina, ah rindu lagi ya. Kini aku menitam lagu Nadi Upah Pantam Leviani ya. Okey, pantam pejah dalam segmen tam, Leviani hanya kusang kunci Ji Info, menitam alang kelengih radio kayan. Okey, teji program, hati program na ataupun akai, bantuan lesen membandu BLM My Lesen Motosikal kelas B2. Okey, ini alang sang mano atau palang akan yang mano hadu ini hati development parlimen P210 Pitan Miri ya. Ini kira sang tulung menhui nama dah alang kira tekap sang deng ala lesen gemutau alang sah. Ani huina mendahal empernah tehipun lisin gemutau ka gumklita kaya huina mendahal golongan B40 lahu mendahal te terima sin tulung menprita dahin dahal ka tagung ha ida B40 ni di alang huina mendah kita ala senang nalah ati mendahal te terima STR ha. Okey lahu hati jadah lo ni da kira melai sang ala lisin motosikal kelas B2 ani di. Okey, ini kenukah syarat-syarat nak mendahalang sang akai lisin ini atau pasin tulung ini yang ada ini mesti warga negara Malaysia umun 16 duman taiha hujung ya. Hipun batung alang mage. Ya, kalau kemari nusik teh hipun lisin gam kelita, gam mutau, gam lipan kah. Asana lisin lah. Lalu nusik teh pernah ga atau apa bebas menunun tuas senara hitam alang neman umat bisara JPJ dahin PDRM ya. Okey, menhalang sementang antek tuk hadu yang ni hati kelodang pahabung hindal lo ha pusat khidmat rakyat parlimen P20 Pitan Miri lubun telefon 02 saya 520 Pitan 46. Okey lah hati kelodang pralo tiara telefon atau pahabung dahin dalo ha JPJ Miri kelodang ilau aran hani hana Muhammad Ferdi bin Jamal lubun telefon 03 saya 00 Pitan 554. Lalu kelodang telefon dalo hati akademik memandu EGAMEG bahagian program My Lesson yana 0GGG tolong kunci ni ya 0GGG520 saya 2G Pitan. Lalu borang menhalang sengyah ni kelodang alana hap pusat khidmat rakyat parlimen P210 Pitan Miri. Okey, nanti info hati alahu hati bahi ku hadau hati dau pahdara atau papa bayar kalau mata naran yang nate puluh pitan do bulan tusu duman 2026. Okey, nantana info marung program bantuan lesen memandu BLM My Lesen Motosikal Kelas B2 ya. Okey, kerana aku senggeritam hati pejuang alam segmen tam, segmen lung alang jadi tedawan ni, menunina aku pala pahapan tam ji lagu alang kenan jauh laing hati lagu perah-perah men itam lim.
1: Dewan ni 25 bulan 6 dalam duman jeribu saya atu 50 pitan bangsa pribumi alang urung ayak dah sawiang rin sekalai nyurung kubu British hak kenawit Sarawak teguanan dah dang lamate dua orang pegawai British hati Charles Prok dan Henry Steele. Dah tehoronganan bara genap dah kelunan dalehani jadi kem dahin aturan alang te tak lem aturan James Brook alang nyekang dahin madat hak dahin kuasa kelunan ayak alang mayak dalehani te jo hadi mepeng pupu dahin lahu aturan perintah James Brook alang nesek lemasat adat asor dahin adat lepun alang an kelunan dalehani hipun teguanan ampayananan James Brook te negerang kubu hak kenawit te duman jeribu saya atu 50 ji dahin aran kubuanan hiaknah kubu Emma. Tujuh ayak kubuanan antegerang alak deng nyapat kelunan halam daleh alang lebak murib jelang dahin tewe bahak banget alang jelang dahin avan-avan alang kaya hasil dahin alang jelang dahin tubu alang deng musang bolong ala dahak jante puyana. Awin hadui mayak Sarawak tuganan begau dihin jantatu hui nak dah alang manbeh sawiang dihin sekalai ujung nak dang api kubuanan. Awin anak dah British hurung nyulengwa win dah uan mereng. Ujung nak kubu Emma dang British api uli ngwa. Dahin tegu British nyule uli anih Alang ayah artina halam pentadbiran Brok Sarawak. Tokanan alang jadi uki avan nak pelayang kuasa nak hak hunge rejang hak mukah dahin oya. Awin lahu teji men uki awin nun British alang teida higam Charles Brooke tuguati dang hilek nguak kubu Emma. Awin tugong teguanan tubu tusah pebunu te hang dua long parin higat Raja Brunei alang higam dalam Sarawak teguanan. Hati te hang duman jeribu saya atu 53 atang duman jeribu saya atu 60G. Tugu ujung duman jeribu saya atu 52. Tubuhan yang te hang dua parin higat ani awin pelek kuasa petap bahungi muka. Man ini nah tahari nak James Brooke sapol usu halam dalih muka. Empayan pelayang kuasa nak muta mudiak hungi rejang. Teguanan legah bolong hak muka hajak melegah. Awin hungi anan alan awan hak geribalo dahin bolong musang. Jin ngua awin kelunan alang nyadui puboh dagang balo dahin bolong memuka tenang puboh hadui alang andahak na. Awin temeh hadui alang tenang dahin marunganan alang ngetekna dahak kelunan alang na dagang bolong ake jam mukahanan jenibuh pake pupulan. Bi Pangeran Arsat jenikam ngakun pengake Pangeran Matusinane. Dahin han kalau hitok sejarah tejo perang saudara mukah duman jeribu saya atu 53 atang duman jeribu saya atu 60G kelok seng jam halum tejo longanan. Dua anak tejo hadu yang kenal Charles Brooke anana alanaya men Charles Brooke dang mihat kuasa nak hak hungir rejang dahin hak muka dahin uhiak dang api uli nguak kubu emanan uhiak timudiak hak hungir rejang dahin negerang kubu Sylvia hak kapit alah yak najek dahin dang pelayang lahu kuasa nak. Awinanan dua nih 25 bulan 6 dalam duman jeribu saya atu 50 pitan tak ada do bangsa pribumi alangurung dah sawi yang dahin sekalai nyurung kubu British hak kenawit Sarawak.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Sekenap manikarin selevi man itam lim akui Elisa Baun halam dengan levi redokayan Mary FM. Ani lim dengar. Jilake mendaleh ani alang tenetung dahak na roadblock SJR Ops Bersepadu hak jalan padungan T20 26 di endahak nyelema. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato Muhammad Zainal Abdullah Bara dalam menga leput alenai mana jabatan kimia jadang pejoh hadui siasat marung geriklita tegu mavuk. Tek kuri-kuri hadui nyelemak habbe alang lahu melavin pekasau dahak nyadui pelitah na hadui dahin da mau katusah mendahak alang teh hak ujung alan alun. Iha andah media pesuk menuh jipeng perhimpunan bulanan ibu pejabat polis IPK kontijen Sarawak hak Kuching Jih Madi. Ji pegawai kanan polis tegak hak kudakna menuh lakianan netung iha tegu iha na roadblock hak alan-alun tek Jih Ma 26 di. ...52 projek alan-alun alang belegah $20 juta ligit... ...dahin 6 projek jabatan uk alang belegah $10 juta ligit... ...uh endahak lulus hadun lamber... ...jadang maju uvung infrastruktur alang tehak ngavan anan. Timbalan Premier Dato Amar Douglas Ugah Imbas Bara... ...melim anan 27 projek alan-alun uh halum... ...dahin projek alang habeh alam dahak nana... Tepat projek Jabatan Uk Uhalum dahin dualaan alam dahak nana. Hadui ngemajuanan endahakna jakunan bangu melai panau dahin mauk hava mendahakna ekonomi maring hak hawang pasen. Iha baranunan tegu jipeng ngiling bidai gawai dayak dun lamber hak miri. Alang basa dahuna ihatih timbalan menteri hak Jabatan Premier Sarawak Buruh Immigration dahin pemantauan projek Datuk Gerawat Gala. Alam tu kabeh 54 projek namai sayu ngavan tusah habahagian miri lahuh endak lulus dahin belegah jatuh 40.5 juta ligit melavin namai sayu alan-alun alan tekereng dahin jabatan. Program subsidi budi madani damauk tuk alang sayu mana 4 juta kluna bangu Malaysia tek 30 ji 25 di. Kementerian Kewangan Bara program anan melavin daha alang pakai nyak diesel ihatih pluji penji bilion liter dahin pelitah tagung legas subsidi pluji pen 2 bilion ligit. Legas subsidi anak lahu tabah telok hangun lipat menuh tipuh jaka alang piah, alam duman, alang lalaudi menuh krisis hak Asia Barat. Alam kalung hu aina hak Dewan Rakyat, Kementerian Kewangan Kuma nusite pengakai alam perlu endahakna pakai budi madani avin syarat kelayakan alam endahakna tep ihana terang dahin melai. Pelitah Pak Anan Nyinang dahin namai sayu program Anan jada mauk tulung mendaha alang perlu. Dengan ani men redokayan Miri FM. Masyarakat hak hawang pasen alang aktif tawin alam jaga ngepang dahin persekitaran dan sukung hadui ngemaju komuniti alam jaka alang aru. Adun Meradong, Datuk Ding Kiong Hing Bara, Program Kebersihan, Keceriaan dahin Inovasi 2026, Kampungku Sejahtera, Ihana Jingavan Alam Berguna, Jada Mejat Dahak Nahadui Anan. Hadui jaga ngepang meseluhap dahin sayu, dahin jaga alam sekitar, nusihatwa dan miat gaya urip bidang na komuniti alam mageh dahin murip denak. Iha baranunan tegu jipeng pejadi dahin mauk dahok bara marung program anan hak bintangor. Ngor. Mantan ala gaben RTM Sarawak Tukino Mapol UMT ala pukun 43 minit jihmadi ha umma pra Sarawak tawid perah pusu. Ihak pepah ngana tegu umuna 60 pitan duman. Ihak nyadui ha RTM Sarawak alam duman 60 pitan tusu plus saya empayan pencen alam duman 2026. Alam ihak nyadui, ihak pernah endah uk anugerah pingat perkhidmatan setia alam duman 2003 dahin perkhidmatan cemerlang alam duman 2005. Ihak lahu malak dohna ji anak doh dahin dua sauna. Patena endah na pihak hak tanah liang Islam Samariang Petra Jaya. Suruhanjaya Komunikasi Dahin Multimedia Malaysia MCMC Pejedahin Polis Sarawak takap daha alang enyelamak nakau uvung telekomunikasi ngejeloh op lusuh hak tatah ngawan Kuching padawan dahin Kota Samarahan tek pelusaya atang pelupitan 26 alang lalaudi. Alam ji kenyataan MCMC Bara dahak nahadina bau haji premis ngawan melok bareng. Dahak pesuk kehomnaan uvung telekomunikasi alang lahuh melavin bateri jihe alang mejat line dahin unit radio jauh RRU alang enyelamak dahak nakau. Dua laung enhatahan jadang tulung dahak nahadui siasat. Lim uvung alang melavin enhak hilek jadi tadak. MCMC Bara kes nakau aset telekomunikasi dan perkhidmatan komunikasi daleh tawin. Daha alang salah dengan hukum atang 500 ribu ligit nurepah jin dara 5 duman nurepah 2 hukum anan. Nunana lim dengah lebi Redo Kaya Mira FM alang Syarifah Aujayah Wan Abdul Rahman usang menamin dengah RTM Kuching. Sayu lebi dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengah RTM, bara dengah Mariang, tutam Sarawak.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Usaha berterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Sahabat Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Selamat malam, Mai Peningat. Datuk, kami nabur ke berita lemai 25 hari bulan 6 tahun 2026. Polis Sarawak dah mujur mutar ke kes jenayah indeks 71% di Sarawak. Program Sarawak Kusayang Dodatai di Kapit nyadi ke platform Ndur Perintah Semak Enggau Rakyat. Sarawak guna kemahagi pakar kardiologi dikenak merubat penyakit tungkul latih. Nyata di batang berita lalu tu isi berita.

0: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

RTM Sri Aman, Berulangnya Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM kena 27 hari bulan 6 2026 bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngaudi penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konsert Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penanyi ti dekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

0: 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

RTM Sri Aman, Berulangan Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilantikai Gawai Sri Aman FM kena 27 hari bulan 6 2026 bak mini stadium Sri Aman.

0: 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

Sri Aman, Berulangan Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilentikai Gawai Sri Aman FM. Kena 27/6/2026. Bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilentikai Gawai Sri Aman FM tu dekat digulu ngaudi penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang, Kaban Konsert Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penyanyi terdekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

RTM Sri Aman, Bergulangan Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilantikai Gawai Sri Aman FM kena 27/6/2026. Bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilantikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngadi penyadi Yang Berhormat Dato Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konser Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato Mong Anak Dagang Kaban Konser Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penanyi terdekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

0: 24 iti lagu kini pilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

Sri Aman, Berulangan Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM kena 27/6/2026. Bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngaudi penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konser Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konser Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penanyi tidekak merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

RTM Sri Aman, Bergulangan Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Bergunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM kena 27/6/2026. Bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngaudi penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konsert Negeri Sita N31 Bukit Bergunan. Penanyi ti dekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

0: 24 iti lagu ket dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.

RTM Sri Aman, Bergulangan Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilantikai Gawai Sri Aman FM kena 27/6/2026 bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilantikai Gawai Sri Aman FM tu dekat digulu ngadi penyadi yang berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau pemansang penglantik Sarawak dilalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya yang berhormat Dato' Mong Anak Dagang, Kaban Konsert Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penyanyi terdekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.